no na ye ne ne ekoko a to me a di enkonem enti nyame na nkoko biara ye nem bemu eye aware emoko edwuma emoko abusuamo akon akwantuo mo akon.

ti wa afore bo mo no urade nyina so nkoma wai na mo tu nyina mo urade.

0: ni anchakura ne sabeto dwase nipa kura e wo boso toro ya chino ebisi nyonua ebisi yonua na pani bi a wabene wabambom na no otumu a enusu mu nsem ha obatibi
1: na nkwanhia wemfo a enna homate konkon esiye fa kwa kwantempo suo suo na chisa kwa kwa yasem kese dia mama nipa mako mako dubako wonu nyina bo mawie sana wonu mehwe kwa su kwa kusa jumadie suo dia to dwase enchiche bi a waso oyee ede fasa ade ekoso kwan no ho ema etuo twa no wonu mbeyo
0: akwanhia kro ya wo mu a etwi ahyen amununtum mekyere eye atipa truck drivers no wo mu so aka se kyeremu se efiri sabre ye kwa ahyen wo mde begu apo so a sesu ni ban enkoso bio no wo mu so obeye
1: na san kwanhia na dwesuo ni nyina ye bobo na kyese abobo ye na ye de kobo no na wo mu ade abobo ye de dwuma ma yi mu ani wo mu ade okadare nam se wadi omo pekwan ya ono ebe ya omo nko ade na nkaja wo madi akwabedi wo so
0: enna MTN Ghana acha kas makuma kuma kumye nsa nyaka nkuma nkumo ka potia potia mumuntum ni bi na no sum nsam emunkomodie wo betena nwumere
1: enna yase awutu apoye abato mpeso aso awuti chenya apoye wo mu kotwa homa ondi asompo na ekobo fom se de ebe ya 24 hour market ye besi bi ho no msi ahemfo ho se yema enwe ensem bi ka ho acheche bekwa sentiment kropon mu akwakoje enyina ya ensem abete ne atudi ba kopa ya nina guadiem ese ba kum ne wo ye frere naked won hyehwe ne de ma wo na asida psm koma mtn wo se ye ne ntam finhye du asen ye wo mudie wo benyem adodode die ti o ma sha se e check ahyen no so wo te se wo mo cha ahyen wo bia wo nya bie na ha no fa nya bie nto so yiro ho nya bie e star 530 hash anase my mtn app no betimi agura no nya bie land cruiser prado e mono chian kron ye che 10 million series ka ho dudie wo haxa mr haxa capsules osa ne tamfo kese kese kese ne sa adru yi ene yetimi yade ne papa num bi na ho to syntax tank won suo gumu a wade asi ho eye kama papa abua bi antimi ntrem nyunu nyunu de juma bi a pese odi nsuo ne die no na odi wade edina ne ho nsuo odi ne papa bo ho no pega wade asi ho franco jina mu a wose www.francotrading.com ene egusu a odi donhwiri nsia e to adie bia opese oto ayate bo no so ohamu nchichemu aduana 40% na free so viga tem ya 3d adro obi ya 3d ha won wadro no ya wode de mankoda suspension ni nsuo no na ya tablet wo bo no nyina bawe nyina so asomo gya hwe ni se 3d mu ani bi wo mu wadro no nansa pepepe una watiesi a wokro no dbs adwuma ko kase omu twa nchanse me de bodan so kura yu na mu adan fefefefa hu ni nyina dbs fansa no ade a se se wo ton nchanse ne coloring class ni bia ohamu nchichemu du yate afri bo no so enu achi aboso ama wono ye de ani bedi achiri saa emfrinhia parapara dio no ha obi aba ni ahwene asiesie ye sisie nani monyam ani mre nipa bia woni monyam no se sanse ubedi kan akasa nye huanim ene oyobia na abekasa ne nka befuo no beba enye wo sense oy proku ase wadi bo foto ama anwafo wano a eba sa na ye nimgu ase pa ta student fetru se anopa ani anwumre fasha kwada no ba na washa ase ne fasha no panimu fasha ohone mwa na ni monyam enyina so peme mosquito wanum adrua yenya wom eyen tuntum adrua yenya no soronko ane e man tuntum wanum asi tu ne fen holy mosquito spray ene ne coil holy mosquito spray ene ne coil wodi efa petendem ho simadua sanse na wura ho be konom nyina ene mu akase ni mom mu no wom ko sanso na osoko yoni si ho a demo hwenhwenhwenhwam din obeko na mo ne nyina wu na fe wotimi adama ho to ayade e besoe wo so a bebie koja lekwan ya yasabia na yasabia nyina rompema si edu ebe pye mayim ye fra wonom thanks to you computer clinic wonom okua no so omni asaman kese kwan no so enka na doctor betena si afefi wani ase ne die ni hobiem ye mfi wani ase mfi ensan kekan fono hwe wo ho ayeshi fidie no na kire bebie yade no wo ene wa hai weni we ne ha wo dro weni mfama ene ya dro no kase fiada mpae bo no sisi ana ho to tika ho akọ na ye nhwel enuma na na ebor sauti ehe ni nyina de di so jeri sori so ansa na ye bai eya nwomo a ya hyehye ni ye asabre no frijam pinu e ba no mu na nwuma gyina so pa ye gusu a bo de de de na nyam ya doma nwuma de bi ba so sa nwumo yi bia na obetie na wo se Ghana se breko ya to din y2k eduru ho afa ho bagim ye nu nyina ye nyi ani sanse ne gye de wo mu a adododo ba e ka ba ya wo no mu chetu ya na adododo ba so a ye ne wo mu a ne twet edie ti sese ye ne mu nyina ba cha adododo na di chere nso se awofo na ahwefo se wo pe ba bi do ba ko amana ko suade a bia ba ko pe so atwe bi si ye wi e ye Bryce Senior High School empani agye ato ba ankrankra de nanso ye do maka free SHS no ho nya bibia ntia omode mo de do ba duru ho wo mu timi twa nso hwere mpani fo kra ho jiri won a chachire fo na bene yie mmasuane adekyere ho akade de ebia wo ho okoye business akwanya visual akwanya science wo ho pro ye technical